Live Music History. Muzička historija na Live Radio. Live Music History. Da se podsjetimo na muzička historija za 10. septembri. 1964. godina, tretio singl na Kings, You Really Got Me, više na prvotom isto na listata na singlovi u Velika Britanija. Inako osnova

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj drugar, opa vika ste imali gaming, audio, monitori i takvi raboti.
2: Da.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. Da se podsjetimo na muzičkata istorija za 10. septembri. 1964. godina, tretio single na Kings, You Really Got Me, biše na prvo mjesto na listata na singlovi vo Velika Britanija. Inako osnovačot, gitarist na idnata Led Zeppelin, Jimmy Page, odsviral Dire na snimkata.

2006. godina, Scissor Sisters beja na prvo to mjesto na listata na singlovi vo Velika Britanija so I Don't Feel Like Dancing. Prvi od broj 1 single na grupata vo Britanija. Песната била напишана заедно со Елтон Джон, кој пак отсвирал пијано на снимката.

0: Radio. This is Life Radio from Skopje. Life Radio. Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi rabot.

2006. godina. Scissor Sisters beja na prvoto mjesto na listata na singlovi vo Velika Britanija so I Don't Feel Like Dancing. Prvi od broj 1 single na grupata vo Britanija. Песната била напишана заедно со Елтон Джон, кој пак одсвирал пијано на снимката.